Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma.

Karamu Ebingo wapu Emayro misatu Oboka alikumanya Ekaramu ebingo wapu Emayro misatu Araudire Mureko kwesungente Ente tibukaika Ente usuni Otu ondote Oteko mroya Otu ondote Oteko mdokita Otu ondote Oteko mnasi Otu ondote Oteko mwingiria Nabandi Aboni baba ukuma Kubanga nse yokurwala Ndokita wuna kusyoma Yari tuwala mrako mkompyuta Batangaza Balingirira Mse yarwailatia Binu vieta karandani Kense ni manini siendeke Muranda niko kutekeko mkaire mama Na yama se yama kaya ire niso tulikuona wana Omuse ene zivu Na yomu te yete kekeire Chali wana wana Chali rama Omuse ene Wapa wevalo kusemesia Wakatunda kulembero mwano yo Amwe mirembe Wapa wevale Kibumba kongereko Bakwere twagaya ire ino Chova tulikuona wana Omuse ene Arolire Nisoda peki ankolele kichamu Omukivo chokungulire mitavo Yagulanga yuga Ogule karamu yagulanga seke Ono wete ubomusi Obitaba na babulia Tito musei Baba webali Bakwere tusemesie vana Nikizo kuyamba Omura mugunu Aba seya bagaya ire Niba balikuona wana Elaba sukire vanami Akumo mwana wa mwina ye Ode yeso meire Akorela mukambara Oba akorela mwana yubi Yatu kire ikulo Oba buwebale Kibomba kukum Akongere kengabi Aba kwire ni seta kaya ire Jova tulipukuna ma Ensi enezibu Nukumo mwana wa mwina wu Ode yeso meire Ali mukambara sewa yatu kire wire Akwa gira kukoranda Olikumu kuma Ode ya vile kumuvanza Akari no kwa wako na wako Masime ngaibu kwa huu Babo isu konu wa iti Museye isu kene miluka Museye isu konu kambara Orosa maisi katonya ke kambara Na manyotu walikire kambara Na hiba bambu ine kuunanu Ona kambale na kuinatinyo

0: Makumanga tuiro mkalulu mutuima nere twakubasiba mutu dambye kimala mutu ibake sente ga tunonia kalulu tuwalete program je government muulira ati anu mutu sinyire era uli ale tempu tu ikomera mbakobera mazima walima ate tuwera bila ntesage njapala aba naba kufaka enzala ngolo muikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisi entumula ye a ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo koize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula muzenyo mwa kumanga tuiro mkalu mutuima nere twakubasiba mutu dambye kimala mutu ibake sente ga tunonia kalulu tuwalete program je government muulira ati anu mutu sinyire era uli ale temputu ikomera mbakobera mazima walima ate tuwera bila ntesage njapala aba naba kufaka enzala ngolo muikomera tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumba ge mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge mota kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumba ganyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati kwango professor ni yaba ya somerino. Na hivi ntevilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba yabefunyo sukari, yafunyo chumbi, yafunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omu saiza sikama, omu kala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omu na kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagin masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofuja kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibi funa mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagano waya reke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka neni mduirye nyumbemi ntevi chafu abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa anga tieme omuna kati neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko mye mbe kama antaba yonjo atane gira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga onsu nabafua ukitempe eva fua ukitempe kitegeza anti onsu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija ayaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga wana nyiloli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

Kukarebo kuru watele keire ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Liza, aga, aga international, eh. Odimuzenyo gwa mao, aga, aga international, eh. Dimuzenyo gwa mao.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Atianu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Atetu era vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable Mboyz Arthur wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable Mboyz Arthur wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliye. So muli sisi entumula ye eje taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye. Uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyu mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Atetu era vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava antitu wafuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemuli kuletoru gezi gezi. Oge mota kufuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino. Muli wa chafu. Niki tuletero malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Wango profesa ni yaba ya somereino. Nebi nte vile tensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, mwalibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyonjo mmakagani. Waya leke izuli omtao niejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Nini mduirye nyumbemi ntevi chafu? Awasa ya nsirakoba ntevi uka vyo na vyona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala omuna kole nkwa anga tie mwumina kata neogumanga uguminga mwuro kulumbe nale wako bani kimwumina mwabele ukunga muko mye mbe kaba antaba yonjo atane gira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga ensu nabafua ukitempe ebafua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.